0: 報告します。旅団長から電報です。
1: 読め。
0: 信じる情報によると、あなたの直接敵は日向の大将を恥塩団君の一二教師の所力下方ホーマン君ギレイブはあなたの連隊を命令して広十二時頃に総内の修復を占領して是非すべて移動内道行くです。天皇陛下万歳。大日本国軍万歳。
1: 分かった。
0: 敵は中華機がないようで、再三何かを迫撃砲で銃声から判断しで、彼たちの火力はとてもまっぱらで、僕は見れ一つの大隊の兵力は使います。
1: 文造林の囚人時の八六軍の部隊はどんな部隊だか。
0: 八六軍の一二教師
1: 兵団一九師のどなたんだか。
0: それわかります。今までに私たちはまた緑の砲を使っていないです。
1: バカ、半日だけだよ。こんなの私たちの敵の照明の番号はわからないが。
0: はい。
1: ブラトモ君、気がついたか、この八六軍は地を通ってしまったよ。すごいだよ。この八六軍の指揮官の防共生のベテランだを反対していろ。この形とっても見事だ。特徴があります。その攻撃設備も配置。おかしなことは、こんなの短い時間は最前線で地雷場を設けた。さっきこの地雷場で私たちを50台攻撃と失敗した。この指導が簡単じゃないね。
0: そうですね、連隊長、その話は通りがあります。日野君は防御戦の中でいつもラジオを設けて、これはおかしくない。しかしこの八六軍は温度戦の中からタフだと防御戦を転換します。特に N タクで尊い
1: 攻撃では部隊を知らせて、できるだけこの指導を一気取り。こんな指導は私は痛いよ。

0: 士たちの相手を何をするのか。全部兵力が使われて、もし外を、どんな目的は何ですか。
1: わからないです。私も彼の意図を判断することができなく、それに条例合わないです。
0: 一つは手をこれだよ。そして陰謀があるでね。けれども今私の考えは陰謀じゃ知らないよ。面白いだね。

をつけ、我々の現在地は予想だ。大海まであと2km。第一巣の海を選別とし、第二巣の海はその沿岸を、第三巣の海は後衛だ。静かに、まあ行く。木曜、大海湾八路軍本部、戦闘準備に。

0: ちょっと待って。あ、いつの場面に、はかすれて、すでに始めと始めとか、こうした。
1: 第一巣の実を大大目を出せ。
0: あなたの夢は、答えは、取り消す。
1: 中世で戦況を失った。大神にいても、どうにもならん。
0: はい。
1: 大大だ。

0: 富士山の雲海の匂いがしますな。
1: 宮野将軍の想像力には同意あらればいいか。実はこれは中国年譜の計らしようにすみません。

0: 我来，我来弄。投球30鸟，球名啊，难要的。信濃の土地はあまりにも広い。山本君の100人もない特殊部隊ではなかなか。これは標軍次第です。戦略をバランスを立てている時、あるいピクで差れこれを超えつる。参謀長は、お忘れでしょうか。されようとで。
1: 一丁の38攻撃の緊張が第一次世界大戦を引き起こしたの。おめえの入っても歴史を続くことは可能である。特殊な作戦の人数にまったく偏見がありません。宮野将軍は申し訳ないです。おじいちゃんしゃべりからあなたは開港の参謀長として天皇陛下の大使。 あなた責任ちゃんと持てろ。今我々の空軍は早々の生活はやっています。山本先は独立から新しいの生活を勉強した持ち帰りました。それは新しいの生活でしょう。それは特に八六軍の良き気いいと思うけど、山本君は 昨日様子の戦闘はどうでしたか。どうでした。もう負けだ。東京野球場でいつも20対0です。しかし総司法の方はそんなこと毎日あまりないんです。200対0。相手は
0: 八戸軍。修理部のです。
2: こっちは何人。
0: 将軍どうぞ。

0: たちは軍人だろうか。
1: 你们是军人吗？
0: そうではないらしい。
1: 我看不是。
0: 君たちは羊に出る。
1: 是一群绵羊。
0: 殺される前の羊だ。
1: 一群带杀的绵羊。
0: 黙って死んでも。
1: 宁可默默的死去。
0: 命を捨てて、奮発もしない。
1: 不敢舍命一搏。
0: 度胸がなくて。
1: 没有血性的
0: 人。軍人にもふさわしくはない。
1: 不配做军人。
2: 哎，俺来试试。
0: よし。やっと出てた。
1: 好，总算有了一个。
0: またいるか。
1: 还有吗？
0: 三人欲しい。
1: 需要三个人。
2: 用不着，俺喜欢一对一。
0: 一対一？
1: 一对一。
0: 日本の軍人を軽蔑するか。
1: 我们日本军人的功夫。
2: 三脚猫的功夫的确不怎么样。
0: 山田君。
3: はい。
0: 始めてくれ。
2: 慢。你让他上一边去。你来。
0: 俺？
1: 我？
0: 俺と？
1: 和我交手？
2: 什么？不敢。
0: よし、
1: 好、
0: 挑戦を引き受ける。
1: 接受你的挑战。
0: 短刀使っていい。
1: 你可以使用短刀。
2: 小鬼子，你那把刀还留着宰羊吧。你先出手。
0: よっしゃ。